0: سے آمنہ انصاری، زبیدہ اور نیہا انصاری۔
1: اور بیگو سرائے بہار سے ہمیں سندیش ملا ہے اقبال موگا، دیو اجے موگا اور احمد موگا کا، لکھتے ہیں،
0: آج کی پرستوتی کلپنا چاولہ جو ستاروں میں کھو گئی ہمیں بہت اچھی لگی، آپ کو سادھواد
1: اور آپ سب کو ہمارا ہاردک آبھار۔ آئیے اب باری ہے پچھلے سپتاہ پوچھے گئے پرشنوں کے اتر جاننے کی۔ تو ہمارا پہلا پرشن تھا، آکار میں سمندر کے سب سے بڑے جیو کا نام بتائیے۔
0: اس پرشن کا اتر ہے، نیلی ویل کو آکار میں سمندر کا سب سے بڑا جیو مانا جاتا ہے۔ اس کا وزن لگ بھگ 100 سے 150 ٹن کا ہوتا ہے، یعنی کلو گرام کے انوسار یہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کلو گرام کی ہوتی ہے۔
1: جی، اور اب سنیے ہمارا دوسرا پرشن۔ ہمارا دوسرا پرشن تھا، تھرمل لیگ کسے کہتے ہیں؟
0: اس کا اتر جان لیتے ہیں ساتھیوں، گرمیوں میں سوریہ کی کرنیں جب سیدھی پڑتی ہیں تو بھومی گرم ہو جاتی ہے۔ صبح سے سوریہ کے تاپ کے کارن دھرتی گرم ہوتی رہتی ہے اور 12 بجے سوریہ کی کرنیں دھراتل پر سیدھی پڑتی ہیں۔
1: جی،
0: بعد میں دھیرے دھیرے ترچھی ہونے لگتی ہیں، اسی لیے ان کا تاپ کم ہونے لگتا ہے، لیکن اس دوران یعنی 12 بجے کے بعد بھومی اپنی گرمی دھیرے دھیرے چھوڑتی ہے، جس کے کارن گرمی اور ادھک بڑھ جاتی ہے، جسے تھرمل لیگ کہتے ہیں۔
1: اور ہمارا تیسرا پرشن تھا کہ پرکرتی کو ہمارے بھلے کی چنتا رہتی ہے، ایسا کیوں کہا گیا ہے؟
0: اس کا اتر ہے ساتھیو، پرکرتی جلوایو کے انوسار ہر موسم میں وہی اپج دیتی ہے جس کی ہمارے شریر کو آوشیکتا ہوتی ہے۔ اس کے انیک ادھارن ہیں، ایک ادھارن لے لیتے ہیں، جیسے کہ گرمی کے موسم میں جو پھل آتے ہیں ان میں پانی کی ماترا بہت ادھک ہوتی ہے تاکہ ہمیں گرمی کے موسم میں اس کا لابھ ملے۔
1: اور ہمارا اگلا پرشن شروتاؤں پراتھمک اپچار سے سمبندھت تھا۔ ہمارا پرشن تھا کہ لو سے پیڑت ویکتی کے کپڑے اور بیلٹ ڈھیلے کرنے سے اسے کس پرکار کی راحت ملتی ہے؟
0: تو ساتھیو اس کا اتر بھی جان لیتے ہیں، لو سے پیڑت ویکتی کے کپڑے اور بیلٹ ڈھیلی کرنے سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور شریر کا رکت سنچار آسانی سے ہو پاتا ہے۔
1: اور اب ہمارا پوچھا گیا انتیم پرشن، ہمارا پرشن تھا، بچے اپنی گرمیوں کی چھٹی میں اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟
0: اس کے بہت سے اتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے ودیارتھی کوئی بھی شاستری نرتیہ یا وادیہ یتر سیکھ سکتے ہیں، جیسے ہارمونیم، تبلا یا بانسری۔
1: جی بمریش جی، یہ سچ مچ ایک بڑی اچھی صلاح ہے۔ تو شوتاؤ اب سنتے ہیں آج کا پرشن۔ ہمارا آج کا پرشن ہے، پیسا کی مینار کہاں ہے اور یہ ترچھی کیوں ہے؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے،
0: پیسا کی مینار کہاں ہے اور یہ ترچھی کیوں ہے؟
1: 8800440559 ہمارا آئی وی آر ایس نمبر ہے اور audio@cit.nic.in ہے ہمارے ای میل کا پتہ۔ آپ ان پتوں پر اپنے سندیش اور پرشنوں کے اتر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور اب باری ہے آج کے شیکشک کاریکرموں کی۔ تو آج کے کاریکرموں کی کڑی میں سب سے پہلے سنتے ہیں کاریکرم شو آف کلاؤڈز۔
0: ککشا 2 کی انگریزی کی پاٹھیہ پستک کی ایک کویتا پر آدھارت یہ کاریکرم بچوں کو پروتساہت کرتا ہے کہ وہ پرکرتی کا دھیان سے اولوکن کریں اور اس کی سندرتا کا انوبھو کریں۔ کاریکرم ایک سندر گیت کے دوارا پرستوت کیا گیا ہے، جس میں ایک بچی آکاش میں بادلوں کو دھیان سے دیکھ کر ان کے وبھن آکاروں میں پشو پکشیوں کی چھوی کی کلپنا کرتی ہے۔
2: Hello children, how are you?
3: We are fine, sir.
4: I am fine.
5: I am good, sir.
2: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
10: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
11: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes, sir.
12: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love to recite it.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see.